Tāne tonu ngā mihi o te wā ki a koe ki a koutou katoa. Hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. Kua tata te wā ki te waru o ngā haore muri mai i te waru ko ngā karere anō puta atu i wāte. Ka tā mai anō, Alish, i roti te whare hei kawe a ke tātou ki te tekau o ngā haora